0: contentment.
1: Jer rezultat svega toga je zadovoljstvo.
0: When we see everyone with the same drishti, when we see everyone equal to us, when we bring that quality and unity, then santosha, contentment is within our hearts and we are satisfied.
1: Kada vidimo sve na taj način sa sam drišti, sve kao jednake sebi, tada iz toga proizlazi i jedinstvo i prolazi i zadovoljstvo.
0: But it's hard for us to see everyone equal because of our inner enemies.
1: Ali teško je vidjeti da su svi jednaki, jednaki sa nama zbog naših unutarnjih neprijatelja.
0: But then the techniques of meditation, the techniques of yoga nidra, the techniques of mantra, kriya, these are all the calming effects which remove that bad enemies from within and shows us the right path.
1: Ali zatim tehnike meditacije, tehnike yoga nidre, tehnike opuštanja, one nas sve pomažu da neutraliziramo i da ovladamo ovim negativnim stranama.
0: Just if we are using these techniques with awareness, then it is much more fruitful.
1: A ako te sve tehnike koristite sa punom svješnošću, onda će one puno više donositi plodove.
0: That is one of the main reasons why we use a mala.
1: To je jedan od glavnih razloga zašto koristimo malu.
0: To bring back our awareness.
1: Da fokusiramo našu svijest.
0: Because we sing we chant our mantra again and again and again, but our mind is running in 100 different places.
1: Jer inače naš um, bez obzira što ponavljamo mantru, trči na puno različitih mjesta istovremeno.
0: But then when our finger goes like this, then it's a reminder, oh, okay, I am doing my mala, I'm doing my mantra.
1: Ali kada prstom prelazimo preko male i preko svakog zrna, kada prođemo zrno, sjetimo se, da, ja radim malu, ja ponavljam svoju mantru.
0: So it's a reminder to ourselves, to our mind, to our soul, that we are more concentrated and more aware of our mantra itself.
1: A to je podsjetnik za nas, za naš um, za naš, za našu sadanu, da mi ponavljamo svoju mantru.
0: For Holy Guruji, for Gurudev, they reach that state of ajapa, where that mala, that mantra is in the subconscious mind, continuously going on and on.
1: Holy Guruji i naš Guruji, oni su postigli to stanje ajapa ajape, kada konstantno mantra teče u njima.
0: But still, they use their mala.
1: Ali bez obzira na to, i oni koriste svoju malu.
0: So, if even they use our malas, we should.
1: E tako, kako i oni koriste svoju malu, i mi bismo trebali koristiti svoju.
0: But then we find the excuse, we left it at home, we left it here, we left it there.
1: Ali mi uvijek imamo neku ispriku, ostala nam je ovdje, ostala nam je kod kuće, ostala nam je tamo.
0: Then we have sumarans.
1: A onda imamo sumaran.
0: If you don't have sumarans, you have your fingers, karamala.
1: A ako nemate sumaran, imate svoje prste za brojanje.
0: How many of you remember the karamala which I taught in Strilki?
1: Koliko od vas se sjeća brojanje pomoću prstiju o kojem sam govorio u Strilkiju?
0: Okay. So, four fingers, both hands raised.
1: Imamo četiri prsta na svakoj ruci.
0: Now, not the lines, but the spaces in between of the fingers we are going to use, okay?
1: A koristimo ne prostor tamo gdje su linije, nego prostor između linija na prstima.
0: On the right hand, you put your thumb on the middle gap of your ring finger.
1: Na desnoj ruci stavite prst na srednji prostor prstenjaka.
0: Ring finger, this middle gap, you see?
1: Prstenjak, srednji prostor između.
0: That's one.
1: To je jedan.
0: Ring finger down, two.
1: A spustite dole, to je dva.
0: Then you go to the little finger.
1: Onda idete na mali prst.
0: So you just slide from here to here.
1: I pređete, znači, sa prstenjaka na mali prst.
0: Then you go up.
1: I onda idete gore.
0: One more up.
1: Pa još gore.
0: Then you come back to the ring finger up.
1: Vratite se nazad na prstenjak, na onaj gornji dio.
0: Middle finger up.
1: Gornji dio srednjeg prsta.
0: Index finger up.
1: Kaži prst gornji dio.
0: And then down and complete the index finger.
1: Pa onda dole i na dno kaži prsta.
0: That is 10.
1: To je 10.
0: 1, 2, 3, 4, 5,

0: possano saunire i opposti. Cijelo tvoje tijelo od stopala pa do vrha glave potpuno je opušteno. Dišemo opušteno i polagano. Udah, trbuh se podigne, izdah, spusti. Kad se opuštamo, zaželjeti jednu želju ili donijeti neku odluku. To se naziva sankalpa. Možete je ponoviti u sebi 3 puta. I budite sigurni da će se ona i ostvariti. Cijeli dan je dijete okrenuto na van. Okrenuto je svim zbivanjima koje se oko njega događaju, nekim aktivnostima, uvijek od njega se nešto kroz cijeli dan traži. Čak i kad se ono samo bira aktivnosti, to su uvijek neke aktivnosti koje usmjeravaju pažnju prema van. Ono što se događa na satovima joge je jedna samo promatranje. Dakle, šta se događa unutar mene, šta sam, tko sam to ja? Ja sam između ostalog i ovo tijelo. Kako se pomiču moje ruke, kako se pomiču moje noge, u kom položaju se uopće, kako se osjećam. Kad dođem na sat joge, često puta prije samog opuštanja pitam ih kako se danas osjećate, što je sve bilo danas tijekom dana. Tako da i oni osvijeste u kojem su raspoloženju došli, kako se osjećaju, da osvijeste kako su.
1: Laktole na pod, dobro? E, sad opet tu morate paziti da niste ni preblizu koljenima, niti predaleko, jer će vam tijelo biti u pogrešnom položaju. Nego, nadlaktice i bedra moraju biti točno okomita na pod. Dakle, laktovi su ti tu, ruke su okomito, noge su okomito i sada istežemo leđa. Tu napravimo istezanje jedno. Ti gledaš prema trbuhu, sa udahom idemo gore, Izabela. I osjeti kako ti se kralježnica sagiba. Tako, i sad ponovo dolje i vratimo se. Udah, dignemo i sa izdahom sjednemo na pete. Jako dobro.
2: Ja jogu vježbam 4 godine. Pomodam zdravlje da me ne boli mišići i glava. Najdrže mi je kotrljanje, zato što je zabavno i razgibava kralježnica. Najteže je mljevenje, zato što bole mišići na rukama i na nogama.
1: Zaustavimo se na 3 sata. Dobro. Pružimo ruke, zaustavimo se na 6. 7, 8, 9. Zaustavimo se na 9. I polako, ponovno prema 12. Sad smo napravili krug, idemo to povezati. Zajedno, cijeli krug. Sa desna na lijevo, u smjeru kazaljke na sat. Nema natjecanja sa drugima, nema kao u drugim sportovima tko je bolji u nečemu. Dakle, sami sebi zapravo postavljamo neke izazove i svaki puta kad nešto uspijemo i u nečem se pomaknemo prema naprijed, to raste jedno unutrašnje zadovoljstvo. Ono što veseli djecu na satovima joge, naročito kada se radi o nekom mlađem uzrastu i djeca su tako još uvijek motivirana raznim pričama, likovima, životinjama, svojim ljubimcima itd. A to su asane u kojima je uključeno više dinamično gibanje ili asane koje oponašaju kretanje životinja. Kojima oponašaju neko kretanje životinje i onda vide na neki način na koje, zašto to kretanje, kako kretanje neke životinje ili oponašanje takvih pokreta koju dobrobit čini njihovom tijelu, šta razgibava. Uvijek promatramo pritom na koji dio tijela djelujemo određenom asanom, određenim položajem ili vježbom. Sad smo razgibali cijelo tijelo i pripremit ćemo se, spružite noge, pa ćemo se zajedno pripremiti za leptira. Napravit ćemo vježbu leptir, da razgibamo dobro kukove, prepone, da istegnemo noge i da nakon toga se pripremimo za

0: opuste, da nema više zatezanja i napetosti. Dobro? Hoćemo se pripremiti onda na pranajamu. Tako da zauzmemo pravilan položaj za pranajamu. Sjednite kako želite, kako vam je udobno. Važno da je položaj udoban i da u njemu možete neko vrijeme provesti sjedeći. Ta radost koju vidim u njima, taj osjećaj da napreduju, da od onih malih, dinamičnih, aktivnih bića koji ne mogu trenutak sjediti ili provesti mirno ležeći, u anandasani, ili koji ne vladaju svojim tijelom, pa te ruke, noge lete na sve strane, nikako ne uspijevaju koordinirati pokrete, ili u pranajami, to im je sve naporno, teško, ne vladaju svojim tijelom i svaki put kad primijetim kod bilo koga od njih i napredak ili zadovoljstvo, neku pozitivnu motivaciju, to je ono zapravo što mene istinski raduje. Ja često puta kad dođem nakon cjelodnevnog posla ovdje na sat joge, a inače se bavim djecom i na svom poslu i privatno imam troje djece, i onda dođem na sat joge i opet sam sa djecom, ali ovo što se ovdje događa, to je nešto posebno. Neki put dođem umorna, na kraju snage i potpuno osvježena izlazim nakon sata joge van.
1: Hvala vam, bili ste jako dobri, jako ste lijepo vježbali, nadam se da vam je bilo ugodno danas na sati joge. Vidimo se sljedeći petak, uživajte. Hari Om.
2: Hari Om.
1: Poslije ferije, mi ćemo se vidjeti.

Željom Svamidžija u svibnju ove godine donesena je odluka da se čisti prihod predavanja održanog u Zagrebu dodijeli Udruge oboljelih od leukemije i limfoma iz Zagreba.

0: Salutation to the cosmic light.
1: Pozdrav kozmičkome svjetlu.
0: Lord of our hearts.
1: Gospodu naših srca.
0: Omniscient and omnipresent.
1: Sveznajućem i sveprisutnom.
0: In his divine presence.
1: U njegovoj božanskoj prisutnosti.
0: Dear brothers and sisters.
1: Draga braćo i sestre.
0: Good evening.
1: Dobro vam večer.
0: For me, it's a blessed evening.
1: Za mene je ovo blagoslovljena noć.
0: To be with you,
1: što mogu biti sa vama,
0: and serve you,
1: i što vam mogu služiti.
0: With my limited intellect,
1: mojim ograničenim intelektom,
0: with the wisdom of yoga,
1: i mudrošću joge.
0: It's not my first visit to this beautiful country.
1: Ovo nije moj prvi posjet ovoj prekrasnoj zemlji.
0: And yoga in daily life is well known to your country.
1: A yoga u svakodnevnom životu je dobro poznata vama u vašoj zemlji.
0: And this evening we have something, a very beautiful subject.
1: I večeras imamo jednu prekrasnu temu.
0: That's what we call Kundalini and chakras.
1: O onome što nazivamo Kundalini i čakre.
0: Many of you know about it.
1: Mnogi od vas znaju nešto o toj temi.
0: And many will know first time.
1: A mnogi će od vas možda čuti nešto prvi puta večeras.
0: The science of yoga is a science of body, mind and consciousness.
1: Nauka joge je nauka o tijelu, o umu i o svijesti.
0: It is the science of the self.
1: To je znanost o sebi.
0: Yoga is as old as this universe.
1: Yoga je stara koliko i ovaj svemir.
0: Universe is endless.
1: A svemir je beskrajan.
0: It is said in yogic scriptures.
1: I rečeno je u jogijskim spisima.
0: Anant Brahmand, Sahastra Suryas, endless universe and the thousands of the sun systems.
1: Da postoje beskrajni svemiri i tisuće sunčevih sustava.
0: All existing within one space.
1: A svi oni postoje u jednom prostoru.
0: That endless, eternal space,
1: taj beskrajan, vječan prostor,
0: within which the cosmic consciousness is residing,
1: u kome prebiva kozmička svijest,
0: like embryo in the mother womb,
1: poput embrija u majčinoj
0: utrobi. Therefore, for me,
1: i stoga je za mene,
0: that entire universe,
1: ovaj čitav,
0: is like
1: svemir,
0: a cosmic mother,
1: poput kozmičke majke,
0: and everything is existing and developing in her body.
1: U čijem tijelu se sve razvija i sve postoji.
0: That eternal cosmic consciousness,
1: to ta vječna kozmička svijest,
0: which is not dormanted but residing.
1: Nije uspavana, već prebiva.
0: And that consciousness is awakens or becomes active.
1: Kada se ta svijest probudi, odnosno postane aktivna.
0: With one principle that we call eternal sound.
1: uz pomoć jednog načela koje nazivamo vječnim zvukom.
0: The resonance.
1: Rezonancijom.
0: It is through that resonance.
1: Kroz tu rezonanciju.
0: Through that vibration.
1: Kroz tu vibraciju.
0: Everything takes place.
1: Odigrava se sve.
0: In this universe.
1: U ovome svemiru.
0: In due time.
1: U svoje vrijeme.
0: Visible and invisible.
1: Sve vidljivo i nevidljivo.
0: All elements.
1: Svi elementi.
0: Are balanced in perfect way.
1: U balansu su na savršeni način.
0: And that balancing principle.
1: A taj to načelo balansiranja.
0: That's I call yoga.
1: To nazivam jogom.
0: Yoga is not a religion.
1: Yoga nije religija.
0: It's not a philosophy.
1: Niti je filozofija.
0: It's not a dogma.
1: To nije dogma.
0: But it is the eternal principle in this universe.
1: Već vječno načelo u ovom svemiru.
0: Like the cosmic consciousness itself.
1: Poput same kozmičke svijesti.
0: The creation of this planet.
1: Stvaranje ovog planeta.
0: And the creation of the life on this planet.
1: I stvaranje života na ovom planetu.
0: Which is also connected with that cosmic vibration.
1: Koji su također povezani sa tom kozmičkom vibracijom.
0: Declared by yogis as Om.
1: Nazvanom od strane jogija, naziv je Om.
0: Eternal, everlasting bliss and light.
1: Vječan, vječno trajući, vječno trajuće svjetlo i blaženstvo.
0: That is existing or dwelling within us and outside of us.
1: Ono postoji unutar nas, prebiva unutar nas i izvan nas.
0: In every particles or in every atoms.
1: U svakoj čestici, u svakome atomu.
0: Is that eternal sound.
1: Postoji taj vječan zvuk.
0: Is presented now too.
1: I on je sad predstavljen.
0: In this body of the human.
1: U ovom ljudskom tijelu.
0: There is immense of energy.
1: Postoji izuzetno velika količina energije.
0: The creation on this planet.
1: A stvaranje, kreacija na ovom planetu.
0: We call it's a circle or the cycle of coming and going, rebirth and death.
1: Predstavljamo kao krug, kao ciklus dolazaka i odlazaka.
0: Ponovne, if we believe or not.
1: Ponovnog rađanja i umiranja. I ako vjerujemo ili ne.
0: The belief doesn't change the reality.
1: To vjerovanje neće promijeniti stvarnost.
0: It is there.
1: Jer stvarnost postoji.
0: It is the process which is continuous changing.
1: To je proces koji se neprekidno mijenja.
0: Like a recycling process.
1: Poput procesa recikliranja.
0: Similarly, the consciousness on this planet.
1: Slično tome svijest na ovome planetu.
0: Is developing.
1: Se razvija.
0: And it has to develop.
1: It mora se razvijati.
0: Till that it merges this individual consciousness to the cosmic consciousness.
1: Sve dok se individualna svijest ne stopi sa kozmičkom sviješću.
0: It has to travel or experience the changes.
1: Ta svijest mora putovati, odnosno imati iskustvo raznih promjena.
0: So we wouldn't call the death or the birth.
1: To ne bismo ni izvali zapravo rođenje i smrt.
0: But it is changing.
1: Već mijenjanje, promjena.
0: Or the development.
1: Promjena u tom razvoju.
0: Of the consciousness.
1: U razvoju svijesti.
0: It is said that on this planet.
1: Kaže se da na ovome planetu.
0: The creator has created.
1: Da je stvoritelj stvorio.
0: Or the creations.
1: Stvorenja.
0: Is 8.4 million different creatures.
1: Kojih je 8,4 milijuna raznih stvorenja.
0: One of them is the human.
1: Jedan od njih je ljudsko biće, čovjek.
0: And again, this is a cycle.
1: I ponovno dolazi proces kruženja.
0: Of this revolution.
1: Proces evolucije.
0: Finally, it is said.
1: Na posljedku kaže se
0: it's the last point is the human life.
1: Da je najviša točka, krajnja točka ljudski život.
0: But it can be mistaken.
1: No može se pogriješiti.
0: And it can be repeated again.
1: I može se ponavljati iznova.
0: So it is not only the last.
1: Stoga ne mora biti zadnja stanica.
0: Be through our carelessness.
1: Već možemo kroz našu nepažljivost.
0: Through our ignorance.
1: Naše neznanje.
0: Through our laziness.
1: Našu ljenost.
0: We may miss this golden chance.
1: Možemo i propustiti tu zlatnu priliku.
0: Definitely, every creature is carrying the light of God.
1: Sigurno je da svako biće u sebi nosi svjetlost Boga.
0: One calls God.
1: Netko to naziva Bogom.
0: One calls life.
1: Neko naziva životom.
0: One may call the truth.
1: Neko naziva istinom.
0: Or the light.
1: Ili svjetlošću.
0: Whatever you call.
1: Ali kako god da nazivali.
0: God cannot be measured as an individual person.
1: Boga ne možemo mjeriti kao pojedinca.
0: It is a universal.
1: On je ono univerzalno.
0: That universal one cannot be put into the limited form.
1: A to univerzalno ne možemo strpati, ugurati u ograničen oblik.
0: But time to time.
1: No s vremena na vrijeme.
0: That extraordinary cosmic powers,
1: te izuzetne iznimne kozmičke sile,
0: enters our planet.
1: Dolaze, ulaze na naš planet,
0: sometimes through the human body.
1: Ponekad i kroz ljudsko tijelo.
0: That may we call incarnation.
1: Pa onda takve ljude nazivamo inkarnacijama.
0: Because that one has those natural abilities developed which we don't have.
1: Iz tog razloga što takva osoba ima prirodno razvijene sposobnosti koje mi nemamo.
0: Different between the God incarnation and normal born person or a creature.
1: Razlika između inkarnirane osobe i normalno rođene osobe.
0: It's like a guilty person is brought into the prison.
1: Je kao kad osuđenika dovedu u zatvor.
0: But who is working in the prison is coming with a free will.
1: Ali oni koji rade u zatvoru, u tom su zatvoru slobodne volje.
0: In reality both are in the prison.
1: Kad gledate u stvarnosti, i jedna i druga osoba nalazi se u tom trenu u zatvoru.
0: But being there in that same room.
1: No to što su u tom trenutku u istoj prostoriji.
0: In same building.
1: U istoj zgradi.
0: Is a different reason.
1: Razlog im je drugačiji što su tamo.
0: And that we call the karmic.
1: A to nazivamo karmičkim razlogom.
0: So whatever we do,
1: iz toga što god činili,
0: it reflects on us.
1: Na nas će se i reflektirati.
0: The difference between animals and humans,
1: razlika između životinja i ljudi,
0: is that human have got better intellect.
1: Jest u tome da ljudi imaju bolji intelekt.
0: That human intellect can be trained.
1: Da ljudski intelekt može biti
0: endless.
1: Treniran, uvježban do beskraja.
0: That everything what is achieved in this life and developed.
1: Sve što se u ovom životu postigne, sve što se razvije,
0: is through the human intellect.
1: Jest kroz ljudski intelekt.
0: That knowledge in human consciousness.
1: Kroz to znanje u ljudskoj svijesti.
0: And so the kundalini.
1: I tako je kundalini.
0: The science of kundalini and chakras.
1: Znanost o kundalini i čakrama.
0: Has its great impact.
1: Ima svoj veliki utjecaj.
0: On the human consciousness.
1: Na ljudsku svijest.
0: And human body.
1: Na ljudsko tijelo.
0: And on the human development.
1: Na ljudski razvoj.
0: Because in this body.
1: Zato jer u ovom tijelu
0: there is also dormant abilities.
1: Postoje uspavane sposobnosti.
0: Which can be awakened.
1: One mogu biti probuđene.
0: Or they remain dormant.
1: Ili mogu ostati uspavane.
0: You have something under your chair.
1: Pod svojom where stolicom, you are sitting. Recimo da imate nešto.
0: But you don't know what is there.
1: Pod stolicom na kojem

0: na kojoj sjedite, ali ne znate što je to.
1: Maybe something beautiful.
0: Možda nešto prekrasno.
1: Precious.
0: Možda nešto vrlo vrijedno.
1: But when this lecture will be finished,
0: no kad ovo predavanje završi,
1: you will just get up and go.
0: Vi ćete se jednostavno ustati i otići.
1: You will miss it.
0: Možda to propustite što je ispod.
1: Because no one told us.
0: Zbog toga što nam niko nije rekao da tamo ima nešto.
1: How should we know?
0: Ali kako bismo znali?
1: So within us, within this body,
0: no u nama, u našem tijelu,
1: is that richness, the treasure.
0: Postoji bogatstvo, to postoji blago.
1: The treasure of the wisdom.
0: Blago mudrosti.
1: The treasure of the abilities.
0: Blago sposobnosti.
1: Which is connected with the chakras, the energy centers.
0: A to je povezano sa čakrama, sa energetskim centrima.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: So therefore the Kundalini science is something very extraordinary.
0: I stoga kundalini, znanost o kundalini nešto zaista vrlo izuzetno.
1: So I will come back to the human body.
0: Vratit ću se još na ljudsko tijelo.
1: I'm talking according to the yogic terminology.
0: Ja govorim u terminima joge.
1: That before we enter to this physical planet,
0: da prije nego što smo ušli u ovaj fizički svijet,
1: it means in the body of the mother,
0: što znači u majčino tijelo,
1: there is immense of preparation in the astral world.
0: Dešavale su se velike pripreme u astralnom svijetu.
1: We have different kinds of bodies.
0: Imamo različite vrste tijela.
1: Not only physical body.
0: Ne samo fizičko tijelo.
1: And the different functions.
0: I postoje i različite funkcije
1: is given to us,
0: koje su nam podarene,
1: different mechanism,
0: razni mehanizmi,
1: everything is given to this body.
0: I sve to je podareno ovom tijelu.
1: So this body has consciousness.
0: Ovo tijelo posjeduje svjesnost.
1: I will come after to this point.
0: Kasnije ćemo o tome.
1: We have mind.
0: Imamo um.
1: We have emotion.
0: Imamo emocije.
1: We have memory.
0: Imamo pamćenje.
1: We have ability to speak.
0: Sposobnost da govorimo.
1: And so on.
0: I slično tome.
1: So we have got the 10 senses in this body.
0: U ovome tijelu mi imamo 10 osjetila.
1: 5 karmindrijas, 5 gyanendrijas.
0: 5 karmindrija i 5 gyanindrija.
1: Karmindriyas means the 5 senses of actions.
0: Karmindrije znači 5 osjetila djelovanja.
1: Through which we can do something in this material world.
0: To su ona osjetila kroz koja nešto činimo, nekako djelujemo u ovom materijalnom svijetu.
1: And 5 gyanindriyas.
0: A 5 gyanindrija.
1: Through which we can receive the knowledge from the external world.
0: Jesu ona osjetila kroz koja mi primamo znanje iz vanjskog svijeta.
1: There is no sixth one.
0: Ne postoji šesto osjetilo.
1: So whatever we have learned,
0: pa stoga sve što smo naučili,
1: we experienced,
0: što smo iskusili,
1: we know,
0: sve što znamo,
1: is received by one of the gyan indriya.
0: Primili smo jednim od tih gyan indriya.
1: Like our eyes,
0: poput naših očiju,
1: our ears,
0: ušiju,
1: smelling senses,
0: osjetilom njuha,
1: the taste,
0: okusom,
1: testing, and touch,
0: i dodirom kožom.
1: And these are the senses which constantly keeps us in connection or in contact to the external world.
0: I ta osjetila su ono što nas neprekidno drži povezanim sa vanjskim svijetom.
1: Our duty is to keep the senses healthy.
0: Naša dužnost je podržati ta osjetila zdravima.
1: And protect them.
0: Zaštititi ih.
1: It is said, dharmo rakshitaha rakshitaha.
0: Kaže se,
1: if you can protect your dharma,
0: ako možete zaštititi svoju dharmu,
1: dharma will protect you.
0: Dharma će vas zaštititi.
1: What is dharma?
0: Što znači dharma?
1: Dharma have very big explanation.
0: Riječ sama dharma ima mnogo se može objašnjavati.
1: But dharma means obligation.
0: No, ono znači dužnost.
1: Dharma means principle.
0: Znači principe, načela.
1: Now, the principle of our eyes.
0: Načelo naših očiju.
1: To see.
0: Jest da vidi.

0: And we know how important it is.
1: A znamo koliko je važno.
0: Unfortunately, blind person knows.
1: Slijepe osobe znaju.
0: How hard life it is without eyes.
1: Kako je težak život bez vida, bez očiju.
0: So our dharma.
1: Iz toga je naša dharma.
0: Our duty, obligation.
1: Naša dužnost.
0: Is to protect our eyesight.
1: Da naš vid zaštitimo.
0: If we will protect our eyes will protect us too.
1: Jer kad mi možemo, kad štitimo naše oči, naš vid, tada vid štiti nas.
0: So there are two kinds of dharma.
1: Postoje dvije vrste dharme.
0: Shav dharma and par dharma.
1: To su sav dharma i par dharma.
0: Your own dharma, your own principle.
1: Vlastita dharma, vlastita načela.
0: And the principle of others.
1: I načela drugih.
0: So we shall help someone's others to keep their principles.
1: I mi bismo trebali pomagati drugima da se drže svojih načela, svojih principa.
0: Let us say there's a guard.
1: Recimo,
0: who's guarding some factory.
1: Postoji stražar koji čuva neku tvornicu.
0: His dharma is to guard that factory.
1: Njegova dharma da tu tvornicu čuva, da pazi na nju.
0: Our dharma is not to disturb that person.
1: A naša dharma je to da tu osobu ne uznemirujemo.
0: Not to do something against that person.
1: Da ne učinimo nešto protiv te osobe.
0: If we do, we disturb his or her dharma.
1: Jer kada činimo nešto protiv nje, mi rušimo njegovo ili njezinu dharmu.
0: And that will create for us bad karma.
1: A to za nas stvara lošu karmu.
0: So every senses has its dharma.
1: Svako osjetilo ima svoju dharmu.
0: So entire body, all organs in the body.
1: Čitavo tijelo, svi organi u njemu.
0: Has its function, its dharma.
1: Imaju vlastitu funkciju, vlastitu dharmu.
0: And our duty or our dharma is this.
1: A naša dužnost, naša dharma je u tome.
0: That while eating,
1: da dok jedemo,
0: while drinking,
1: dok pijemo,
0: and while doing something,
1: i dok nešto činimo,
0: we should think of different organs and functions of the body.
1: Razmišljamo i o različitim organima i o funkcijama u tijelu.
0: Then our healthy body will help us to enjoy life more.
1: Tada će nam naše zdravo tijelo pomoći da više uživamo u životu.
0: In this body, which have these indriyas, but there's more other functions.
1: U ovom tijelu postoje dakle te indrije, ta osjetila, ali ima još drugih funkcija.
0: Now there is one, it's called nadi system. The nerves.
1: Postoji jedan sustav koji je sustav nadija, živaca, nerava.
0: The nerves, according to the yogic science, there are 72,000 nadis in human body.
1: A prema jogijskoj znanosti postoji 72,000 tih živaca, nadija u ljudskom tijelu.
0: And these nadis are responsible for transmitting of the consciousness. Energy through the body.
1: Ti su nadi odgovorni za prijenos svijesti i energije kroz tijelo.
0: And these nadis are very, very important for our development, physical, mental, or the conscious development.
1: A oni su izuzetno bitni za naš razvoj, za fizički, mentalni i duhovni razvoj.
0: Besides this, we have very powerful tools.
1: Pokraj, osim njih imamo i vrlo moćna oruđa.
0: That's called mind and intellect.
1: Koja se zovu um i intelekt.
0: The mind is a function.
1: Um je funkcija.
0: Between subconscious and conscious.
1: Između podsvijesti i svijesti.
0: The duty of the mind.
1: Zadatak uma.
0: Is to take all the informations.
1: Je preuzeti sve informacije.
0: Which is received by gyanendriya, the senses of knowledge.
1: Koje smo primili gyanendrijama, osjetilima spoznavanja.
0: Whatever you listen,
1: znači,
0: whatever you see.
1: Što god da ste vidjeli, da ste čuli.
0: Whatever you smell.
1: Namirisali.
0: Whatever you touch, the test.
1: Osjetili okusom ili.
0: Whatever you touch.
1: Ili dodirnuli.
0: All transferred to the subconscious.
1: Sve te informacije otišle su u podsvijest.
0: Let's imagine.
1: Zamislimo
0: the tape recorder.
1: nekakav kazetofon.
0: The tape is constantly moving.
1: Traka, kazeta se kontinuirano pokreće.
0: Because it is ready to take new sound.
1: Zbog toga što je spremna primati stalno nove zvukove.
0: And which sound is already here is already reserved or preserved.
1: I čim se dogodi s njimi nekakav zvuk, on odlazi dalje i već je spremljen negdje.
0: So the mind is that process.
1: Um je taj proces
0: which constantly when we are awakened
1: koji
0: and we are aware
1: neprekidno dok smo budni i dok smo svjesni
0: or we are conscious
1: dok smo svjesni
0: all impression
1: on sve utiske
0: is brought to the subconsciousness.
1: Odnosi u podsvijest.
0: At the same time, the mind brings from the subconsciousness the all desires to the conscious mind.
1: U isto vrijeme, um iz podsvijesti iznosi na površinu u svjesnu, u svjestan um sve naše želje.
0: So what we see, what we hear, or what we receive through the gyan indriya, the senses of knowledge.
1: Stoga ono što vidimo, što čujemo, odnosno primimo gyan indrijama, spoznajnim osjetilima.
0: That's called impression.
1: To se naziva utisak.
0: And these impressions as a raw material.
1: I ti utisci kao sirovi materijal
0: goes to subconscious.
1: Odlaze u podsvijest.
0: And that becomes desires.
1: I to postaju želje.
0: Vasna, we call.
1: To nazivamo vasane.
0: But those desires, those vasanas, which are still not clear.
1: Ali te želje nisu te vasane još uvijek jasne.
0: After some time,
1: nakon nekog vremena,
0: these vasanas comes up.
1: One vasane se uzdižu.
0: Like a smoke comes from the fire up.
1: Poput dima koji se diže iz vatre.
0: So, these vasanas, the dormant or the hidden desires from the subconsciousness.
1: Te vasane, te uspavane, odnosno sakrivene želje iz podsvijesti.
0: Is brought to the conscious mind.
1: Izlaze u svjestan um.
0: And the conscious is connected constantly with the intellect.
1: A svijest je neprekidno povezana sa intelektom.
0: The principle of the intellect.
1: Princip intelekta.
0: Is to give judgment.
1: Je da prosuđuje, da donosi prosudbu.
0: The dharma or the principle of the mind.
1: Dharma, princip uma.
0: Is to make a sankalpa, a resolution.
1: Jest da donese neku odluku, sankalpu.
0: And dissolve the resolution.
1: I da ju opovrgne.
0: Mind doesn't keep the thoughts constantly.
1: Um ne drži misli neprekidno u sebi.
0: Mind is changing constantly.
1: Um se neprekidno mijenja.
0: So therefore don't trust your mind.
1: Stoga nemojte baš vjerovati svojem umu.
0: And mind cannot remain steady.
1: A on ne može ostati postojan, stabilan.
0: Mind must work.
1: On mora se kretati, raditi.
0: Mind is a principle which is a pendling between subconsciousness and consciousness.
1: Jer to je ono što se ljulja, što ide iz krajnosti podsvijesti do svijesti.
0: So mind takes the vision,
1: uzme neku sliku, predstavu,
0: puts into the subconsciousness,
1: spremi je u podsvijest,
0: and gives up.
1: I odustane od nje.
0: Because mind has to be alert.
1: Jer on mora biti dalje budan.
0: To take the next impression.
1: Na oprezu da preuzme sljedeći utisak.
0: But when we are peaceful,
1: no kada smo smireni,
0: opušteni,
1: neaktivni,
0: meditating,
1: kada meditiramo,
0: or when we have more time,
1: ili kada imamo više vremena,
0: then mind has more time,
1: tada i um ima više vremena.
0: So the mind begins to function in other direction.
1: Pa počinje djelovati u obrnutom smjeru.
0: So it brings the thoughts,
1: on iznosi misli,
0: which are dormanted or stored in the subconscious,
1: koje su uspavane, odnosno pohranjene u podsvijesti,
0: and comes to the conscious mind.
1: I iznosi ih u svjestan um.
0: And the conscious mind is connected with the intellect.
1: A svjestan je um povezan sa intelektom.
0: Dharma, the principle of the intellect is to give judgment.
1: Dharma intelekta, princip intelekta je da donese prosudbu.
0: Let's say you have some desires.
1: Recimo da imate neku želju.
0: And your mind brings something feeling up.
1: Vaš um iznese neki osjećaj na površinu.
0: But mind don't know what it is.
1: Ali um ne zna o tome što je to.
0: But it comes to intellect.
1: Dođe do ta informacija do intelekta.
0: Intellect gives the judgment.
1: Intelekt donese prosudbu.
0: This desire